mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah Daif,

0: yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
1: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
1: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital, manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan akan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan, melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal

memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat, Sheven Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Kumpulan pertama Jemaah Haji Negara bagi musim 1447 Hijrah selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi menerusi penerbangan sulung yang membawa seramai 332 jemaah. Ketibaan Jemaah Haji disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tabung Haji dan Ahli Keluarga di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Menurut Dr. Zulkifli, Jemaah Haji Negara menunjukkan akhlak dan disiplin yang baik sepanjang berada di Tanah Suci. Beliau turut mensyukuri kelancaran keseluruhan operasi haji tahun ini dan menghargai kerjasama serta dukungan semua pihak yang terlibat berganding bahu menjayakannya. Tambahnya, Tabung Haji telah memantau perkembangan kesihatan para jemaah. Setakat ini, 17 jemaah direkodkan telah meninggal dunia di Tanah Suci. Sebanyak 100 penerbangan telah dijadualkan bagi membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.35 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada harga RM2.15 seliter, sementara harga runcit bersubsidi menerusi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masing-masing kekal RM2.05 seliter dan RM2.15 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah komited membantu golongan petani mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz berkata pihaknya melaksanakan pelbagai program turun padang dan sesi lebat urus bagi memahami keperluan petani memperoleh bahan api dalam kuantiti yang banyak bagi mengendalikan jentera seperti mesin rumput, pam air atau traktor. Zalina berkata permohonan permit khas itu adalah percuma dan boleh dibuat secara dalam talian melalui sistem permit bekalan KPDN. Beliau berkata pembelian menggunakan permit itu pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang di

Kemajuan Pertanian Muda, MADA, dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, JPKKP, di 11 kawasan di seluruh negeri ini. Hasil program itu, sebanyak 494 permit khas baru diluluskan dan dari 1 Januari hingga 1 Jun 2026. Tambah beliau lagi, sambutan yang diterima amat menggalakkan apabila setiap kali program mencatatkan antara 20 hingga 30 permohonan baru. Sebanyak 24 kompaun dan 22 notis dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Alustar MBAS dalam operasi kios rokok tembakau Ops Kios Makau yang bermula pada 31 Mei lalu. Operasi menyasarkan kios rokok dan tembakau yang beroperasi di sekitar Kota Star dan Pokok Senar. Datuk Bandar Alustar Datuk Abdul Ghaffar Yahya dalam satu kenyataan memaklumkan 24 kios telah diperiksa secara keseluruhan. Kompaun dikenakan dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Ia termasuk 22 kompaun di bawah Undang-Undang Kecil 3, Pelesenan Peniaga dan Gerai MBAS 2010 kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Manakala dua lagi kompaun dikenakan di bawah Undang-Undang Kecil 7-1, Undang-Undang Kecil Iklan MBAS 2010 atas kesalahan mempamerkan iklan tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, sebanyak 22 notis turut dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil 23, Perlesenan Penjaja dan Gerai MBAS 2010 terhadap peniaga yang dikesan meninggalkan peralatan perniagaan di tempat awam selepas tamat waktu operasi perniagaan. Beliau menegaskan pemantauan dan tindakan penguatkuasaan akan terus dijalankan secara berkala bagi memastikan semua pengusaha premis serta kios mematuhi undang-undang yang ditetapkan demi menjaga kebersihan, keselamatan dan ketenteraman awam. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ha, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu ha. Ui, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah pula aku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFAR. Bukan ke Pen Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

0: Adil akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti menerusi siaran langsung Facebook dan YouTube Langkah UFM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.
1: Ekspresi.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Gabungan Klasik Nasional ini kemudian dibubarkan pada 4 Januari 2012 dan dua stesen asal, Nasional FM dan Klasik, dipulihkan.
0: RTM 80. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Ekspresi
1: 104.8 ya untuk terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkah WFM. Kumpulan pertama Jemaah Haji Negara bagi musim 1447 Hijrah ataupun 2026 selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadilah, menerusi penerbangan sulung yang membawa seramai 332 jemaah. Ketibaan Jemaah Haji disambut oleh Dr. Zulkifli Hassan, iaitu pengurusan Lembaga Tabung Haji dan keluarga di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Jemaah Haji negara kita kerana menunjukkan akhlak dan disiplin yang baik serta menjadi imej terbaik serta teladan kepada Jemaah Haji lain di seluruh dunia. Sampaikan Lembaga Tabung Haji dianugerahkan anugerah Labaitum iaitu Diamond Award oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pengiktirafan berprestij ini dimenangi untuk tahun kedua berturut-turut pada 2026, membuktikan kecemerlangan Tabung Haji sebagai institusi pengurusan haji terbaik di dunia. Ini merupakan kejayaan kelima berturut-turut Tabung Haji dalam anugerah Labaitum sejak 2023. Dan Tabung Haji juga memantau kesihatan jemaahnya, dan setakat ini 17 jemaah direkodkan meninggal dunia di Tanah Suci. Selain itu juga 100 penerbangan telah dijadualkan membawa pulang seramai 31,600 jemaah haji negara secara berperingkat sehingga 1 Julai ini. Stream dulu Langkah FM ya untukmu. Long.

podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerra, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ekspresi Kenangan.

0: Ekspresi Kemenyan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Ya, inilah dia Langkawi FM. Hafiz menemani anda daripada pukul 3 petang sampai pukul 7 malam nanti. Anda boleh stream kami melalui RTM Kli dan juga frekuensi 104.8. Ha. Di jam yang ketiga ni, macam biasa kita ada ekspresi kenangan sehingga jam 7 malam nanti. Dan selain kita layan lah lagu-lagu lama kan, lagu-lagu yang malah segar, evergreen. Ha, kita flashback lah sikit apa sejarah yang pernah berlaku pada hari ini, 4 Jun 2026 dalam negara kita. Ha, apa yang pernah berlaku? Yang pertamanya adalah pada 4 Jun 1955, Tunku Abdul Rahman telah berucap dalam Perhimpunan Khas UMNO dan membuat keputusan bersejarah untuk menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang akan dilaksanakan dalam tempoh 10 tahun. Yang kedua, pada 4 Jun 1971, pasukan bola sepak kebangsaan di bawah bimbingan jurulatih Abdul Ghani Minhad dilaporkan menggunakan sistem taktikal gerak gempa untuk mempertahankan kejuaraan Kejohanan Jakarta Raya. Dan yang ketiga, apa yang berlaku pada 4 Jun 1994 adalah Korporal Aznan Awang dari Pasukan Pengaman Malaysia Malbat telah dianugerahkan pingat keberanian tertinggi negara Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP. Beliau terkorban ketika operasi menyelamat Ranger Tentera Amerika Syarikat yang terperangkap dalam insiden Black Hawk Down di Mogadishu, Somalia pada Oktober 1993. Terus stream Langkawi FM, ya untukmu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Langkawi FM dan Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan saya nak berkongsi ada satu hebahan yang menarik, iaitu Kumpulan Anak Muda Utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai seperti ketetapan berikut. Tarikhnya adalah pada 6-7-8 Jun, iaitu hari Sabtu, Ahad dan juga Isnin, kan? Lusa, mula lusa 6-7-8 Jun. Masa pukul 10 pagi sehingga 6 petang. Bertempat di Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Ni elok lah . Yang banyak-banyak baju, baju-baju pre-love yang nak tolak tu, yang nak sedekah-sedekah baju pun elok lah. Tapi yang nak sedekah ke, yang nak jual tu ke, apa ke, yang nak bawa ke Masjid Al-Hana nanti, janganlah bawa pakaian yang pelik-pelik. Ya Allah, kita tengok pun tak lalu nak pakai dek. Kan, bawalah pakaian yang elok-elok, yang cantik-cantik lagi, yang boleh orang lain pakai. Bagi kita mungkin pakaian tu pakaian yang biasa-biasa, ataupun macam kita ada pakaian-pakaian baru dah terlalu banyak, kan. Tapi mungkin ada yang apa orang kata, tak ada pakaian baru, ataupun orang susah. So inilah peluang untuk anda menderma, bersedekah ke apa, kan. Dan itulah perkongsian hebahan untuk petang ini. Terus stream Langkawi FM ya untukmu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafiz Cik Noh dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu beralih daripada budaya pematuhan proses semata-mata kepada budaya kerja berteraskan impak dan accountability bagi memastikan setiap dasar serta program benar-benar membawa perubahan kepada rakyat luar bandar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, KKDW tidak boleh hanya menjadi organisasi yang patuh kepada proses dan tata kelola, sebaliknya mesti bertanggungjawab terhadap keberhasilan yang memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Beliau memuji inisiatif beberapa agensi di bawah KKDW termasuk Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah yang melaksanakan projek Ketengah Food Valley, tanaman nanas komersial, ternakan ayam pedaging selain pembangunan kawasan tanaman kopi pertama di Kelantan oleh Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar serta projek Kedah Food Valley yang dibangunkan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Kedah. Datuk Seri Zahid Hamidi berkata demikian di Putrajaya hari ini. Berita seterusnya, kertas dasar bagi penggubalan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 2026 yang baru sahaja sudah diluluskan oleh Jemaah Menteri. Pengerusi MARA Datuk Ashraf Wajdi Dusuki dalam satu hantaran Facebook memaklumkan akta baharu itu bakal menggantikan Akta MARA 1966 dengan kira-kira 80% perubahan dalam draft cadangan tertumpu kepada aspek tata kelola dan tadbir urus berasaskan piawaian antarabangsa serta amalan tadbir urus korporat yang baik. Antara pembaharuan utama yang dicadangkan ialah pemisahan kuasa yang lebih jelas antara lembaga pengarah. Tambah beliau lagi, pengukuhan tadbir urus korporat dan pengurusan kewangan yang baik juga penting bagi memastikan tiada berlakunya kecurangan, ketirisan, pembaziran atau salah guna kuasa dalam pentadbiran MARA.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: KPDN Kedah melaksanakan pelbagai program turun padang dan sesi libat urus bagi memastikan keperluan petani memperoleh bahan api dalam kuantiti yang banyak bagi mengendalikan jentera seperti mesin rumput, pam air atau traktor. Pertanian Muda MADA dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP di 11 kawasan di seluruh negeri. Sebanyak 494 permit khas baharu diluluskan dari 1 Januari hingga 1 Jun 2026. Zalina berkata setakat ini tiada masalah dalam proses permohonan kerana kebanyakan pemohon telah mendapat pengesahan daripada agensi berkaitan seperti PPK dan MADA. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

0: Journal FM， 沈殿赛迪哈迪。
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Seramai 57 pegawai dan 847 anggota ATM bakal terlibat dalam istiadat pembarisan mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara esok. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota, Major General Dato' Indra Zahari Mohd Arifin berkata, istiadat tersebut menyaksikan perarakan 5 panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Panji-panji itu merupakan anugerah penghormatan negara yang melambangkan taat setia ATM kepada raja dan negara. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan merasmikan bangunan baharu Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sabak Bernam bernilai lebih RM16 juta. Projek tersebut mencatat sejarah sebagai PPD pertama di Malaysia yang mengaplikasikan konsep industrial design selain turut mencapai tahap sistem bangunan berindustri sehingga 70% menggunakan teknologi Holocaust Lab. Prasarana itu dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan serta menyediakan persekitaran kerja lebih kondusif demi manfaat lebih 20,000 murid dan warga pendidik di daerah perkenaan. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sedang merangka garis panduan etika penggunaan AI dalam kewartawanan yang dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Menurut pengarah IPTAR, Datuk Ruslan Arifin, garis panduan itu dibangunkan bersama institusi pengajian tinggi awam dan swasta sebagai rujukan pertama etika penggunaan AI selain bertujuan membendung maklumat palsu. Tegas beliau, AI berperanan sebagai pembantu yang memudahkan tugasan harian, bukan pengganti pengamal media. Sektor pelancongan di Perlis diperkasakan menerusi inisiatif Royal Nakawan di Banjaran Nakawan yang dijadualkan pada Oktober depan. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah menyatakan sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan bersama Jabatan Perhutanan Negeri bagi merealisasikan projek tersebut. Pelan komprehensif itu mencadangkan pembinaan kereta kabel sepanjang 26 km merentasi kawasan Banjaran yang kaya dengan gua serta keindahan alam semula jadi. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mencadangkan agar pengurusan skuad Harimau Malaya dikembalikan sepenuhnya kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM susulan audit tabik urus yang dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM. Setiausaha Agung AFC Datuk Sri Windsor Paul John berkata cadangan itu bertujuan memastikan pengurusan pasukan kebangsaan berada di bawah struktur pentadbiran yang jelas menerusi jawatankuasa pasukan kebangsaan FAM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahun.
1: Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya. Maka, benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman? Wa ma

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

0: Baik, sekarang kita ikuti laporan penerbangan pulang bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari kedua penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 4 Jun 2026 bersama 18 Zulhijjah 1447 Hijri hari Khamis. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-003 dengan pesawat SV-5004 semangat sama 332 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang termasuk Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.13 pagi 4 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-047 dengan pesawat SV-5016 muatan selama 324 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.29 petang 4 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat 3 penerbangan yang akan berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 5 Jun 2026 bersama-sama Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-006 dengan pesawat SV-5006 muatan sama 343 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.27 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.27 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-001 dengan pesawat MH8251 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.45 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.45 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 5 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-001 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan KT-001K dengan pesawat MH8560 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.30 pagi 5 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aliman Alustar pada jam 6.30 pagi 5 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-002 dengan pesawat MH8253 muatan seramai 270 jemaah haji dijangkakan berlepas telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.20 tengah hari 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 5.20 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 5 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dari keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan Balai Ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahar juga menasihatkan agar semua waris dari keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemakmuran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Dufur.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan, aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standar pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni, bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, AJ. Saya akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan inilah waktunya, inilah masanya yang dinanti-nantikan oleh pendengar setia Nasional Malam, yang mana malam anda akan ditemani pilihan lagu daripada pendengar mahupun pilihan daripada anda sendiri. Jadi pilihan siapa yang menjadi pilihan pada malam ini, nantikan adakah nama anda akan disebut-sebut di Nasional Malam. Kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Biah Biah dari Sadong Jaya Semarahan. Beliau inginkan lagu daripada Wani Hasrita Lembayung Tari. Seterusnya permintaan daripada Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu Bangun dari Aman. Seterusnya Nida Wahida. Beliau inginkan lagu daripada Izla, Kukunci Rindu Buatmu. Tapi

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Ya, semestinya hanya di Nasional Malam saja lagu-lagu pilihan daripada anda akan kami keudarakan. Jadi, lagu-lagu yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Diharapkan nak semuanya terhibur kerana setiap lagu ada kisah dan setiap kisah itu adalah cerita daripada pendengar setia kita yang membuat pilihan lagu 2.0. Baik, sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda bersempena dengan Hari TVET Negara 2026. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi, bermula esok hari Jumaat sehingga hari Ahad 5, 6, 7 Jun 2026 di Dataran Putrajaya, yang mana kami Nasional FM turut berada di sana bermula 10 pagi hingga 5 petang. Jadi bolehlah datang beramai-ramai ke booth Nasional FM, sentiasa di hati, bergambar bersama. Ada juga permainan kuis kami sediakan dan mungkin anda boleh memenangi hadiah daripada Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya yang ada, kita ada Nazri Fahmi, kita ada Faif Easy, kemudian kita ada Iz Azlan, Akak Ungu, kita ada siapa lagi, AJ, kemudian kita ada, tiba-tiba lupa pula kan siapa tu namanya tu. Baik, sebentar lagi saya akan kongsikan lagi apa saja info-info terkini. Terus bersama dengan anda dan kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Nenek Ani. Beliau inginkan lagu daripada Shima, Apa Ku Rasa. Seterusnya permintaan daripada Simon Pernah Di Sini, dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Hoopstang, The Reason. Seterusnya permintaan daripada Lina Roslinda. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Janji. Janji tau, terus temani AJ sehingga 12.30 malam nanti. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Siti Salwa, dengan ucapan lagu ini untuk anak sepupu saya Angah dan untuk sahabat semua, semoga terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Z Villian, Aishi Teru. Tahu tak maksud dia apa? I love you, saya cinta awak. Terus setia bersama dengan AJ, insyaAllah saya akan terus mencintai anda jika anda terus setia bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: perhatian. Jadi setiap hubungan tu kalau boleh lah kan, laki dan perempuan ni, yang paling penting perlu restu daripada orang tua. Jadi terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Dengan ucapan selamat malam, beliau inginkan lagu daripada Misha Umar, Sampai Bila. Seterusnya, Nordiana Nordin inginkan lagu daripada Usum, Sayangi Dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Marsha Saleh, dengan ucapan buat hiburan semua sahabat, semoga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sheila Majid, Legenda. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama.

Sedalam Mana Cintamu, nyanyian Nat Safura menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Buluntung Om Hanun dari Keningau, Sabah. Diharapkan nak semuanya terhibur. Untuk AJ yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan juga bersiaran secara live di TikTok, terhibur dengan lagu ini kerana lagu ini merupakan salah satu lagu wajib ketika berkaraoke. Mungkin anda juga sama kan? Diharapkan semuanya terhibur. Dan ini sedikit info lah yang saya kongsikan kepada anda, nak mengingatkan lah, bermula 12.30 malam nanti 5 Jun 2026, saya nak kongsikan kepada anda, sehingga pukul 5 pagi perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau kerana ianya cuma gangguan perkhidmatan sementara. Kami memohon maaf atas kesulitan. Selepas pukul 5 pagi nanti, insyaAllah semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Itu dia sebersedikit info terkini yang ingin AJ kongsikan mengenai RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Dan saya faham, maaflah, lagu-lagu pada waktu ini agak sedih-sedih, mendayu-dayu kan. Diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini, kerana malam ini mungkin sahabat-sahabat kita memerlukan lagu-lagu seperti ini menemani malam mereka, untuk mereka lebih kuat, tabah kan. Jadi kita raikan sama-sama lah ya, perasaan sahabat-sahabat kita ni ya. Baik, lagu ini permintaan daripada Usif Joses. Beliau inginkan lagu daripada Imran Ajmain, 1000 Tahun. Seterusnya, permintaan daripada Azmi Danish. Beliau inginkan lagu daripada Ihin, Melodi Terluka. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Easy Z dengan Ucapan Buat Hiburan Semua. Beliau inginkan lagu daripada Intim, Nur Kasih. Terus setia bersama dengan AJ, sesetianya sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok Nasional FM. Terus setia bersama dengan Alia, okey? Dengan AJ, janji ya.

Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program biodiesel B15 berkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan

Sini nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Kalah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: 5.35 minit pagi waktu ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang terbaik buat kita. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka, Melaka 5.49, Seremban Negeri 9.549, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Perlis 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, sentiasa dalam keadaan menuntut ilmu. Ilmu ini sentiasa kena mengutamakan, lebih-lebih lagi ilmu fardu'ain. Yang saya sebut sebelum ni, ilmu fardu'ain ialah ilmu fiqah, tauhid dan juga tasawuf. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, apabila seseorang itu ada niat untuk mempelajari, insya-Allah Allah Taala akan membuka banyak jalan. Nah, orang yang mempelajari ilmu agama ini antaranya kelebihan dia, bila mana dia langkah sahaja keluar daripada rumah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, malaikat akan hampak sayap dia. Nah, jadi seperti mana dalam riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, maksud daripada hadis ini, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, iaitu orang yang keluar daripada rumah nak mempelajari ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan ke syurga. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, darjat orang yang mempelajari ilmu ini sangatlah tinggi. Ada riwayat kata, barang siapa yang belajar dalam keadaan niatnya ikhlas kepada Allah, apabila dia meninggal akan termasuklah di dalam golongan yang disebut mati syahid. Nah, jadi dekat sini Allah Ta'ala kata juga dalam suratul Mujadalah, yang maksud daripada firman Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat orang yang beriman dan juga berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini jadi seorang Muslim, seorang orang yang beriman kepada Allah, lagi bertakwa kepada Allah, kena mempunyai ilmu. Contohnya, kalau kita nak solat, nak ibadat-ibadat yang kita buat setiap hari ini, perlu kepada ilmu. Apa yang kita buat ini kita kena tahu. Nah, lagi-lagi pun Allah Ta'ala angkat darjat orang yang mempelajari ilmu, lagi-lagi orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu ini akan menjadi satu kemuliaan bagi saya dan semua yang pernah pendengar dikasihi oleh Allah. Apabila kita mempunyai ilmu, Allah Ta'ala akan tinggikan darjat kita. Walaupun orang tak suka, nah, tapi insya-Allah kalau kita ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala akan angkatkan darjat kita. Mudah-mudahan insya-Allah segala ilmu yang kita belajar ini akan jadi ilmu yang manfaat bagi diri sendiri dan bagi umat manusia insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minda positif bertemu lagi. Pada kali ini saya Ustaz Kazim Elias akan membawakan kepada anda satu perangai manusia kan. Suka meminjam. Orang kita kata suka minjam, suka berhutang. Suka berhutang tak apa Ustaz. Oi, hutang tak reti nak bayar ni. Tu yang makngah melah marah dengan ni Ustaz. Oi, rasa tak tahu asal dia mai hutang. Asal hutang tu dia mai lah Ustaz. Oi, ni perangai setengah daripada kita. Waktu dapat gaji ni ambo action ke main. Mai tengah bulan, mai hujung bulan, mai duk berdempet dengan kita. Mailah duk merendek dengan kita ni lah, buat muka toya dengan kita ni, nak pinjam duit hak dulu pun tak bayar lagi hutang Ustaz. Oi, jadi kita nak buat macam mana Ustaz orang lagu ni? Bila sebut macam ni tuan-tuan yang saya hormati, kita positifkan. Ya, kita positifkan diri kita. Memang ada orang yang memang suka berhutang. Memang perangai dia ialah suka berhutang. Yang kedua, bila sekali kita bagi pada dia, kita bagi hutang pada dia dan dia tak bayar hutang kepada kita, simpan. Sebab itu ingat, tulis hutang-hutang ni. Bila dia tak bayar, dia tak ingat, tuan-tuan cuma perlu ungkitkan balik. Macam mana aku nak bagi hutang kat hang? Hutang hang lepas hari depuan tak bayar lagi. InsyaAllah tuan-tuan, dia takkan lagi minta hutang pada kita. Yang ketiganya, kita doakan kepada dia supaya dia dimurahkan rezeki, supaya dia dapat membayar hutang-hutang kita dan hutang-hutang orang lain. Yang keempat, tuan-tuan, kita tolong orang macam ini. Mungkin dia tidak reti menguruskan keuangan dia, dia tidak pandai menguruskan keuangan dia sehingga dia menyusahkan orang lain. Dan bagi yang suka berhutang, ingat, kalau anda suka berhutang dan tak pandai bayar hutang, anda adalah orang yang tidak digemari di dalam kelompok kawan-kawan dan masyarakat anda. Jadi pandai-pandailah menggunakan wang, pandai-pandailah menguruskan wang. Janganlah asyik berhutang, dan kalau nak berhutang pun bayarlah. Jangan tak bayar-bayar. Tepati janji anda untuk bayar hutang. Jangan dibeban dan dikejar dek hutang. Tidur malam tak boleh bang. Kita jumpa lagi. Salam daripada saya Ustaz Kazim Elias, minda positif.
2: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Itu dia lagu gemilang dari Ella. Bersama-sama. Okey, baik. Sekarang ni waktunya untuk rekap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online. Dan juga ingin saya maklumkan, 7 pagi seperti biasa, kita akan ke pusat berita RTM untuk berita utama jam 7 pagi. Dan hari ini dalam sejarah, okay, kemudian kembali ke Radio Malaysia Langkawi FM. Okay. Untuk rekap peristiwa, syarikat 3 pengarah didakwa 160 pertuduhan beli diesel lebih RM1.5 juta tanpa lesen borong. Okey, Kuantan, sebuah syarikat pemborong hasil laut dan 3 pengarahnya didakwa di mahkamah session di Kuantan atas 160 pertuduhan membeli diesel subsidi nelayan tanpa lesen borong sebanyak 946,234 liter bernilai lebih 1.5 juta pada 2024. Okey, semalam. Dan 3 pengarahnya iaitu Cheng Cho Tong dan 2 anak lelaki Cheng Ti Yong dan juga Ching Ti Hao. Tu dia, Cheng Ti Hao, selaku orang kena saman OKS mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan di hadapan Hakim Sazlina Syafi'i. Dan syarikat itu dan juga 3 pengarah terbabit masing-masing didakwa atas 40 pertuduhan secara berasingan kerana berurusan membeli barang kawalan iaitu minyak diesel bernilai antara RM17,620.35 dan juga RM72,540.60 tanpa lesen borong. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Persatuan Nelayan Kawasan Rompin, Kuala Rompin dari 15 Januari hingga 17 Oktober 2024. Okey. Dan pertuduhan dilakukan mengikut sub peraturan 3-1 peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 dan boleh dihukum di bawah subsection 22-2 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang memperuntukkan denda sehingga RM2 juta bagi kesalahan pertama dan maksimum RM5 juta bagi kesalahan kedua. Okey, dan seterusnya, pesara tentera kini boleh memiliki lesen kelas E tanpa kos. Okey, Putrajaya, pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mempunyai pengalaman mengendalikan trak dan kenderaan berat kini boleh memperoleh lesen memandu kelas E tanpa perlu mengeluarkan sebarang kos menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu membolehkan pemegang lesen memandu Angkatan Tentera Malaysia BAT D41 menukar lesen mereka kepada lesen memandu awam bagi memudahkan penyertaan dalam sektor logistik selepas tamat perkhidmatan. Okey, dan kemudahan itu katanya diberikan kepada bakal pesara dan veteran yang mengikuti program peralihan di bawah Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat. Okey, sebelum ini pemegang lesen tentera perlu melalui proses tertentu untuk mendapatkan lesen awam walaupun mempunyai pengalaman luas mengendalikan kenderaan berat ketika berkhidmat. Okey, itu antara rekap peristiwa yang dimaknai di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Yeah, untukmu.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.

0: Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dato' Sri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam pada itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat AT&S dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kewayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET bilangan 2/2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agro makanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bawah Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program BioDCL B15 langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif berpendapat, dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membatras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Paduka Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Presiden 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV1 dan platform RTMK. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu wanita negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18-21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai Sayawi, saya ingin berpesan, aktiviti bermotosikal memang seronok sebenarnya, tapi janganlah sampai yang tak sepatutnya. Budaya mengempit tu buang jauh-jauh. Nah, tunggang dengan selamat, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada saya, Awi, Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Semenjak awal lagi, bila ku mengenalimu.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
4: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
5: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
4: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari.
6: Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Tahun Melawat Malaysia 2026, kami nak pastikan percutian anda penuh kenangan manis, bukan kenangan hilang dompet ya. Bila anda sedang bercuti, terutama di tempat sesak seperti pasar malam, kawasan tarikan pelancong atau stesen pengangkutan awam, awas penyeluk saku. Simpan barang berharga di bahagian hadapan, guna beg yang boleh dikunci dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ingat, percutian yang seronok bermula dengan keselamatan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Langkawi FM. Malaysia truly
1: Asia. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia Langkawi FM.
3: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Perkhidmatan Voice of Malaysia Bahasa Asing RTM dihentikan sepenuhnya pada 31 Ogos 2011.
1: RTM 80.